1.2 meter. Perhatian, kelajuan angin meningkat sehingga 45 km sejam semasa ataupun dekat hujan ataupun hujan berpetir, dan anda sila ambil langkah berjaga-jaga dan keselamatan berkaitan dengan keadaan cuaca panas. Suhu maksimum 34 darjah Celsius, minimum pula ialah 25 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga pagi esok diramalkan berkemungkinan hujan berasingan. Demikian disampaikan bersama ramalan keadaan cuaca bagi negara Brunei Darussalam bagi tempoh tengah hari hingga tengah malam ini nanti.

0: yang mandu berhati-hati, semoga selamat sampai ke destinasi masing-masing. Dan kita baru juga menerima kemas kini maklumat amaran cuaca awam ya, yang telah pun dikeluarkan pada pukul 1.20 minit tengah hari tadi, di mana jenis amaran hujan kadang-kadang lebat dan berangin kencang peringkat kuning, yakni berwaspada, dan kelajuan angin sehingga 45 km/jam, dan risiko banjir kilat di kawasan rendah dan mudah banjir. Dan kawasan yang terlibat AUDA ialah di daerah Brunei Muara, Mukim Kiudang, Mukim Pekan Tutung dan juga Mukim Keriam. Dan amaran ini akan masuk pada pukul 3 petang nanti.
1: Tip keselamatan memandu semasa hujan lebat.
2: Elakkan menekan brek jika kenderaan di sekitar terbabas. Biarkan kenderaan meluncur dan gunakan steering untuk menghalakan kenderaan ke arah yang selamat. Elakkan memandu di lorong kanan. Kenderaan lain yang datang dari arah berlawanan mungkin melanggar lopak air yang menyebabkan air terpercik memenuhi cermin hadapan kereta dan menghalang penglihatan di sekitar. Berhenti di tempat yang selamat untuk mengelakkan kemalangan jika hujan bertambah lebat dan jarak penglihatan terjejas. Jangan memandu terlalu rapat dengan kenderaan di hadapan. Ini adalah kerana jalan raya menjadi licin semasa hujan. Dikhawatiri pemandu di hadapan menekan brek secara tiba-tiba dan bis kita tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk berhenti. Sentiasa nyalakan lampu untuk memberi indikasi kepada pemandu yang lain. Pandu dengan perlahan. Elakkan pemanduan kenderaan melebihi daripada had laju yang ditetapkan semasa hujan.
1: Tanamkan rasa empati sesama pengguna jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.
3: Pesanan ini dibawakan bersama oleh Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya dan Radio Televisyen Brunei.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 09 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141.

cinta. Masih lagi kami mengalulukan untuk Auda menghantarkan jawapan Auda untuk soalan bagi kuis bahasa sempena Bulan Bahasa 2026 sempena 65 tahun penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka

Dhaka. Dan untuk soalan pada petang ini di negara Brunei Darussalam, bulan bahasa disambut pada setiap bulan apa? Di negara Brunei Darussalam, bulan bahasa disambut pada setiap bulan apa? Adakah A. January, B. Julai ataupun C. Jun?

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio 21 Radio Brunei, saya Dian Kususilawati, penyiaran Haji Muhammad Sabri dengan tajuk Berita Dunia. Presiden Amerika Syarikat menegaskan Amerika Syarikat dan Iran bersetuju meneruskan rundingan, namun gencatan senjata dicapai bersama bulan lalu sudah berakhir. Tahap ancaman keselamatan maritim di Selat Hormuz kekal pada tahap tinggi susulan serangan baru-baru ini ke atas kapal-kapal dagang. Hungary bakal menerima 10 bilion euro daripada dana pemulihan kesatuan Eropah di bawah kerajaan baharu. Korea Selatan menaikkan tahap amaran gelombang haba lebih serius berikutan cuaca panas melampau kebanyakan kawasan mulai hujung minggu ini. Gelombang haba melampau dengan cuaca panas pecah rekod dijangka melanda beberapa negeri di barat Amerika Syarikat. Kebakaran hutan merebak pantas di selatan Spanyol mengorbankan 12 individu daripada pelbagai kewarganegaraan. Taufan kuat melanda selatan Jepun menjejaskan beberapa penerbangan dan mengeluarkan amaran tanah runtuh dan banjir. Sri Lanka bertindak atasi kesesakan penjara selepas rusuhan ragut 28 nyawa. Puluhan murid dan guru diculik oleh pengganas di negara barat daya Nigeria diselamatkan semasa operasi bersama pasukan keselamatan. Angka korban akibat gempa bumi berkembar di Venezuela meningkat kepada 4,118 orang. Dan akhir sekali, 10 orang terbunuh selepas kuari runtuh di sebuah kampung di daerah Bugesera di timur Rwanda. Dengan itu, sekian tajuk berita dunia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, Perdana 5.30 minit petang ini nanti.

Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri telah mengadakan majlis pra-pelancaran tahun melaut Brunei 2027 sebagai langkah awal dalam menggerakkan kempen pelancongan negara. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai tahun melaut Brunei 2027, mempromosikan keunikan dan tarikan pelancongan negara serta menarik lebih ramai pelancong tempatan dan antarabangsa sekaligus menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Marilah kita bersama-sama mempromosikan keindahan alam semula jadi, warisan budaya dan pelbagai tarikan menarik yang terdapat di negara Brunei Darussalam demi menjayakan Tahun Melaut Brunei 2027 The Border Peace. Maklumat lanjut mengenai kalender aktiviti Tahun Melaut Brunei 2027 boleh didapati melalui laman Sesawang Brunei Tourism www.brunetourism.com/vby2027.

ini pemimpinku, maka dia telah mentaatiku, dan sesiapa yang menderhakai pemerintahku, maka dia telah menderhakai aku." Auda ingatlah bahawa taat setia kita kepada raja perlulah diterjemahkan menerusi akhlak yang baik, lalu dibuktikan dengan perbuatan yang terpuji. Antara cara kita menzahirkan taat setia kepada raja yang kita kasihi ialah dengan mematuhi peraturan dan undang-undang negara. Malah taat setia yang paling nyata adalah dengan menghormati kedaulatan undang-undang. Hal ini kerana raja atau pemimpin berfungsi sebagai penaung yang memastikan keadilan dan keamanan sentiasa ditegakkan. Apabila rakyat mematuhi peraturan, ia secara tidak langsung membantu raja dalam menjaga maslahat umum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, maksudnya wajib atas seorang Muslim untuk mendengar dan taat kepada penguasa pada perkara yang dia sukai maupun yang dia benci, kecuali jika dia diperintahkan untuk melakukan kemaksiatan. Apabila dia diperintahkan untuk melakukan kemaksiatan, maka tidak boleh didengar dan tidak boleh ditaati. Auda, selaku rakyat kita hendaklah sentiasa mendoakan kesejahteraan, kesihatan dan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kebawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.